La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia,

0: artista. Oti.
1: Ah.
0: Oti.
1: Ah, meti.
0: Artista, oti mi etonu ma odi selipa menanim. Sana ni oti ni oti oti ma fani ni mbetri bi ani ni na sasa o papi na wodi ya ya heavy tu.
1: Currently they may Philippa Luta de.
0: Ah, sabi ni sudo usi mache.
1: Ah.
0: Oni ni wani papi Luta.